asua onyame po asoma wo mo bible se na abraham ne fro mo se momra me mamu nsuo hohoro mo na se me mamu aduane ni me mamu nsuo nom bible so mu didi wi enom se na we yiri sara we abraham so won toma dan mu ho wo mo se sedie asafo ewrade esie ni e afeda se se ye be san ba na we yiri sara no na we nyin se no wa wo bible se sara sent toma dan mu ho ne wa tiem wo se hwade ye kire kire bible se